0: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahu sila ni klasifon. Mai be, ia la barik ida la bele ba eskola.
1: Ama, hau akarak ba eskola.
2: Nonoi la bele ba eskola.
1: Tambasa hau la bele ba eskola, anesa umawatoi no binyati.